0: واقعی تمہارے کسی بھائی پر کتنے منوہر ہیں. ان دو چار دنوں میں مجھے یہاں کی ہر چیز سے لگاؤ ہو گیا ہے.
1: یہ تو ہمارا ادیش ہے. ہم سب ایک ایسا واتاورن بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں آنے والے ہر ویکت سنگتیاں لے کر واپس جائے.